0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Osvrćući se na današnjoj općoj audijenciji na nedavno apostolsko putovanje u Španjolsku, Papa Lav XIV. Je istaknuo potrebu za neideološkim jedinstvom. Sveti Otac izrazio zadovoljstvo sporazumom Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali i žalost zbog širenja rata u Ukrajini. Papa uputio brzo jav sučuti povodom preminuća kardinala Ruinija. Isusovačka služba za izbjeglice organizira susrete za mlade korisnike i volontere migrantskog podrijetla. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
1: U današnjem obraćanju vjernicima okupljenima na trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV. Osvrnuo se na svoje prošlotjedno apostolsko putovanje u Španjolsku. Kako je rekao, na tom se pohodu našao uranjen u jednu europsku zemlju drevne i iznimno bogate katoličke tradicije. Postalo je očito kako je u današnjoj Španjolskoj, koja je doživjela značajne društvene i kulturne promjene, Papa posvuda bio primljen s oduševljenjem i otvorenošću za slušanje.
2: A mia volta ho confermato i fedeli. E come vescovo di Roma...
3: Sa svoje sam strane učvrstio vjernike i kao rimski biskup potaknuo ih nadvladati svaki oblik podjele i suprotstavljanja, uvijek njegujući zajedništvo, dijalog i jedinstvo u različitosti. To je vlastita služba Petrova nasljednika, služba koja na apostolskim putovanjima nalazi svoj poseban izraz, svaki put prilagođen crkvenim i društvenim okolnostima posjećenih zemalja.
2: Ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati.
1: Radosno i srdačno iščekivanje papina posjeta prije svega izražava vjeru španjolskog naroda, ali istodobno očituje i raširenu potrebu da se ljudi ponovno pronađu ujedinjeni na istinskom i dubokom temelju koji nije ni ideološki ni vođen djelomičnim interesima, podsjetio je Sveti Otac i nastavio.
2: Quel fondamento che solo Cristo in ultima analisi può assicurare.
3: Taj temelj koji u konačnici može osigurati samo Krist je evanđelje koje se kroz nužne inkulturacije može prenijeti u život naroda. To može učiniti zato što njegova poruka u potpunosti odgovara objema tim potrebama, traženju istine i žeđi za pravednošću.
2: La ricerca della verità e la sete di giustizia.
1: Spomenuo je molitvena okupljanja kako u velikim katedralama, tako i na najsuvremenijim stadionima, kao i u bazilici Sagrada Familija, veličanstvenom simbolu, simfoniji kamena i svjetla koja svima govori o kršćanskom otajstvu.
2: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea.
3: Taj susret staroga i novoga, katoličke tradicije i suvremene kulture omogućio mi je izravno osjetiti vlastito obilježje Europe, njezino neprocjenjivo bogatstvo kao stvarnosti koja je i danas živa, a ne prevladana. Riječ je o baštini koju treba brižno čuvati kako bi se mogla uložiti u današnji globalni svijet sa svim njegovim povijesnim izazovima. Mirom, cjelovitom ekologijom, pravednim i održivim razvojem te poštivanjem ljudskog dostojanstva. To su izazovi koje je drugi Vatikanski sabor već jasno prepoznao i kojima se kasnije crkveno učiteljstvo neprestano vraćalo, sve do moje nedavne enciklike Magnifica Humanitas, koja nastoji zaštititi ljudsku osobu u vremenu umjetne inteligencije.
2: Nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: Kroz različite susrete uočio sam potrebu da se u papinom glasu čuje evanđelje nade za naše današnje čovječanstvo, teško pogođeno negativnim posljedicama varljivog modela razvoja, istaknuje papa, i dodao da mu je na Kanarskim otocima posljednjoj postaji putovanja ponuđen ključ za cjelovito razumijevanje svega, poneprije u zemljopisnom položaju otočja, a s druge strane u stvarnosti mjesne crkve koja prihvaća velik broj prisilnih migranata, uglavnom iz Afrike.
2: Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso.
3: Znamo da je migracijski fenomen složen i da zahtjeva sustavne i usklađene planove djelovanja, no taj ključ tumačenja otvara drukčiju i širu perspektivu. Pomaže nam shvatiti kako smo pozvani ponovno čitati evanđelje u današnjem svijetu, razmjenjujući darove svojih kultura i osobito plodove koje je u njima rodila plodnost Kristove poruke. A jedan od tih plodova upravo je dijalog među osobama i narodima, susret u duhu bratstva koji omogućuje da međusobno otkrivamo i cijenimo vrijednosti koje koje drugi nosi u sebi. Taj put nije lak, zahtjeva dobru volju i Božju pomoć, ali to je put koji vodi prema civilizaciji i ljubavi.
2: Ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore.
1: Podsjećajući na geslo pohoda, podignite pogled, Papa je rekao da bi te Isusove riječi želio podijeliti sa svima.
2: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo.
3: Učimo od Isusa gledati bližnjega, ljude i svijet Božjim očima, to jest s ljubavlju, poštovanjem i suosjećanjem.
2: Rispetto e compassione.
1: Na kraju želim zahvaliti svima koji su molili za uspjeh ovog apostolskog putovanja na poseban način zajednicama kontemplativnih redovnica koje su u Španjolskoj, hvala Bogu, veoma brojne. Nastavite moliti kako bi po zagovoru Blažene Djevice Marije sjeme koje sam posijao donijelo obilan rod, zaključuje Sveti Otac.

0: Papa Lav XIV se na kraju audijencije osvrnuo na dva sukoba koji razdiru naše doba, te svoje misli, apele i osjećaje podijelio s tisućama vjernika okupljenih na Trgu Svetoga Petra. Zadovoljstvo i zahvalnost s jedne strane zbog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, takozvanog islamabadskog memoranduma, nazvanoga tako po pakistanskom posredovanju, koji može pridonijeti sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku. S druge strane, izrazio je bol i tjeskobu zbog rata u Ukrajini koji se i dalje širi, odnoseći sve više žrtava i rasplamsavajući vatru koja uništava crkve i povijesna mjesta, ali i plamen mržnje. Nakon kateheze i prije pozdrava na talijanskom jeziku, papa je prije svega izrazio nadu u sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji će biti potpisan u petak 19. lipnja na svečanosti koja će se, kako izvijestila švicarska vlada, održati u hotelu na Burgenstocku, planini s pogledom na Firwaldštetsko, odnosno Lucernsko jezero, koja je teško dostupna. Papa je rekao da je sa zadovoljstvom dočekao taj memorandum o razumijevanju, ohrabrujući rezultat strpljivog dijaloga i pregovora, kako je napomenuo, te dodao:
1: Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro.
0: Izražavam zahvalnost zemljama koje su se zauzele na olakšavanju sastanka između dviju strana i omogućile postizanje tog sporazuma. Već je jučer u Castel Gandolfu, kada su ga novinari pitali o memorandumu i o radu skupine G7 koji je u tijeku u Evjou u Francuskoj, papa Lav XIV je komentirao: "Hvala Bogu na tom sporazumu." Izrazio je nadu da bi on doista mogao biti rješenje za rat, da je rat doista završen i da možemo krenuti naprijed za dobrobit svih. Ukloniti nuklearno oružje, to da, tražiti dobrobit svih naroda, tražiti načine za rješavanje problema, također onih na gospodarskoj i društvenoj razini koji su se pojavili u ovo vrijeme, dodao je. I danas je na Trgu Svetoga Petra ponovno izrazio nadu da će taj sporazum biti prvi, ali ne i posljednji korak prema konačnom mirovnom rješenju, te napomenuo:
1: Auspico che questo accordo.
0: Nadam se da će taj sporazum pridonijeti jačanju uzajamnog povjerenja, sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku, promičući putove dijaloga i suradnje među narodima. Papin se pogled potom smračio zbog žalosnih vijesti koje su stigle ovih dana o ratu u Ukrajini. Ratu koji se nakon 4 godine i dalje širi. Dokaz je zato, među brojnim drugima, ruski raketni napad u noći s 14. na 15. lipnja, u kojem je poginulo najmanje 11 osoba i koji je izazvao veliki požar koji je uništio krov katedrale u Kijivu, jednoga od najvažnijih vjerskih simbola te zemlje i svjetske baštine UNESCO. Mnogo je nevinih žrtava, poginulih spasilaca, plamenom uništenih crkvi i mjesta kulturne baštine, istaknuo je papa te izrazio blizinu onima koji oplakuju svoje voljene, ranjenima i onima koji usred nasilja hrabro nastavljaju služiti životu. Stoga je uputio jasan apel sjedinjujući ga sa zazivom Bogu: Potičem sve da mole da ovaj rat završi. Molimo gospodina da otvori putove dijaloga, da ugasi mržnju i omogući pravedan i trajan mir.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Kardinal Camillo Ruini, koji je preminuo jučer u 96. godini života, bio je iskusan i mudar brat, ojačan dubokom vjerom, oštrim umom i dalekovidnom vizijom, koji je evanđelju i crkvi služio diskretno i požrtvovno. Tim se riječima papa Lav XIV spomenuo bivšega predsjednika Talijanske biskupske konferencije i generalnog vikara emeritusa Rimske biskupije, u brzojavu koji je danas poslao kardinalu Baldassare Ureini, generalnom vikaru Rimske biskupije. Vijest o kardinalovu preminuću budi u mojoj duši osjećaje duboke sućuti, piše papa, zajedno sa zahvalnošću gospodinu za dar toga uglednog čovjeka crkve, koji je velikodušno živio svoju službu najprije u biskupiji Reggio Emilia Guastalla, gdje je bio i pomoćni biskup, a potom do kraja svojega dugog života na dobrobit Rimske biskupije i crkve u Italiji. U poruci papa Lav XIV izražava blizinu i sućut kardinalu Reini, biskupskom vijeću, kardinalovoj rodbini, rimskom prezbiteriju i svim vjernicima, te se prisjeća plodnoga rada kardinala Ruinija za Talijansku biskupsku konferenciju i za plodan dijalog sa svijetom kulture. Na kraju papa moli Boga po zagovoru blažene djevice Marije da ga primi u nebeski Jeruzalem, te od srca udjeljuje svoj apostolski blagoslov svima koji oplakuju njegovu smrt, zahvaljujući onima koji su se s mnogo ljubavi brinuli o njemu. Sprovodne će obrede kardinala Ruinija predvoditi papa Lav XIV. Sutra u četvrtak 18. lipnja u 16:30 kod oltara katedre u Bazilici Svetoga Petra. Pratiti osobe na putu nade. Svrha je susreta za mlade korisnike, volontere migrantskoga podrijetla koje organizira Isusovačka služba za izbjeglice. Više o tomu Ante Arambašić.
3: Biti nekome podrška na putu sazrijevanja i izgradnji u odraslu samostalnu osobu posebna je uloga koju najčešće imaju roditelji, bake, djedovi i prijatelji. No u životu ljudi koji su morali napustiti svoj dom te sigurnost i toplinu koju on pruža, tu ulogu često preuzimaju drugi, dotad nepoznati ljudi koji u sebi prepoznaju spremnost i snagu pružiti podršku koju inače možda ne bi imali od koga primiti. Na taj način Isusovačka služba za izbjeglice, GRS, prati mnoge mlade migrante na njihovu putu odrastanja. Ono po čemu se ta pratnja razlikuje od uobičajene pomoći je nastojanje da bude cjelovita, upoznati osobu, razumjeti što joj je doista potrebno, te biti uz nju ne samo u trenucima krize, nego i u trenucima radosti i važnih životnih postignuća. Jedna od inicijativa kroz koju se ta pratnja konkretno ostvaruje jesu GRS-ovi susreti za mlade koji svakog mjeseca okupljaju korisnike i volontere migrantskog podrijetla, ali i mlade iz Hrvatske. Na posljednjem susretu održanom prošle subote sudionici su zajedno upoznavali povijest grada Zagreba, doma koji je nekima nov, a nekima već dobro poznat. Tom prilikom GRS-ova volonterka i licencirana turistička vodičica Samantha povela je 5 mladih migranata kojima se pridružila i jedna volonterka u upoznavanje povijesne jezgre Zagreba. Od trga Bana Jelačića i Manduševca, uz koji je vezana najpoznatija legenda o nastanku grada, put ih je vodio prema Kaptolu i Zagrebačkoj katedrali, stoljetnom duhovnom središtu Zagreba. Nastavili su prema Gornjem gradu, mjestu na kojem se kroz povijest oblikovao politički život grada, a poslije i Hrvatske države. Kroz priče o ljudima, događajima i znamenitostima, Samantha je sudionicima približila društvo koje danas postaje njihov novi dom. Nakon razgledavanja, susret se nastavio u obližnjoj pizzeriji gdje su živo izmjenjivali dojmove, pitanje i nadanja koje je priča o povijesti Zagreba u njima probudila. Pratiti znači biti uz čovjeka koji traži bolji život i podupirati nadu koja ga vodi naprijed. Zato je papa Lav XIV. Pozivajući se na papu Franju, migrante nazvao misionarima nade, ljudima koji se usude napustiti poznato i potražiti negdje drugdje dostojanstveniji život. U tome ostvaruju svoje ljudsko pravo, ukorijenjeno u dostojanstvu koje im je dao Bog.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Potrebno je spasiti kršćane istoka od nesigurnosti prouzročene ratom, istaknuo je Papa Leo XIV primivši audijenciju članove Unije dijela za pomoć istočnim crkvama. U vremenima oštre retorike neka sveučilišta potiču dijalog, rekao je pak Papa obraćajući se Upravnom odboru Hebrejskog sveučilišta iz Jeruzalema. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Leo XIV je uputio novi apel da se razmisli o posljedicama rata i nesigurnosti, te da se one spriječe inteligencijom i odgovornošću, s obzirom na dugoročne tragedije koje uzrokuju pogođenom stanovništvu, donoseći strah i nesigurnost. Neizvjesno zaposlenje, neredovite plaće, neujednačena zdravstvena skrb i privremeno obrazovanje, slabe nadu ispričavaju izgradnju budućnosti, potičući emigraciju brojne naše braće i sestara u vjeri, osobito na Bliskom istoku. Istaknuo je to Papa danas članovima Unije dijela za pomoć istočnim crkvama, primivši ih u audijenciju na kraju njihova godišnjega plenarnog zasjedanja. Osvrćući se u govoru na engleskom jeziku na vođe i djelatnike karitativnih i humanitarnih organizacija, Papa je istaknuo tihu i korisnu službu koju obavljaju, kao i na brojne dobročinitelje koji preko njih namjenjuju sredstva za one kojima je potrebna pomoć. Pritom je istaknuo, ne mogu ne misliti na to koliko se novca u ovom mračnom trenutku povijesti troši na ubijanje koji rasipaju mnogi koji potiču ratove. Dok vi otvarate putove nade, oni zarobljavaju narode u strahu. Dok vi gradite budućnost, oni uništavaju sadašnjost, napomenuo je te dodao. Kako ne misliti na bolan egzodus istočnih kršćana iz njihovih zemalja prouzročeno ratom koji, ponavljam, ne rješava probleme, nego potiče tragedije, tragedije koje su često prepuštene općem zaboravu. Posljedice je rata nesigurnost, dodao je Papa, koja i dalje iscrpljuje posebno istočne crkve. Nesigurnost koja guši mogućnosti razvoja i uvijek najviše pogađa najsiromašnije. U zemljama pogođenima sukobima o kojima se ne govori, napomenuo je Papa Leo XIV, društva su oslabljena nestabilnošću institucija, prisutnošću naoružanih bandi koje dijele teritorij, ali i političkim sustavom uvjetovanim i često manipuliranim vanjskim čimbenicima i interesima koji ne djeluje slobodno nego se snalazi među bezbroj spletki, tajnih sporazuma i pojedinačnih interesa. Kao rezultat toga, rekao je, u brojnim zemljama vladaju strah i nesigurnost. Zaposlenje je nesigurno, isplate plaća neredovite, zdravstvena skrb, kada uopće postoji, povremena je, a obrazovanje privremeno. Sve je to na štetu običnih ljudi, obitelji, djece i mladih, starijih osoba i bolesnih. Papa je istaknuo da sve to nije rezultat neizbježne sudbine, nego slobodnih izbora, te stoga moralno pripisive odgovornosti. Povijest pokazuje, istaknuo je, kako se spletke nasilja i arogancije, moći i dominacije, nepravedne i beskrupulozne dobiti, okreću ne samo protiv onih koji trpe, nego i protiv onih koji ih slijede. Molimo Isusa, gospodara mira, i potičimo savjesti da budu osjetljive na prezir i da se ponovno probudi poštovanje prema čovjeku i dužan osjećaj uljudnosti. Papa Leo XIV. Od srca zahvalio brojnim donatorima koji se u ime Evanđelja nastavljaju zauzimati za ispravljanje takve nečovječnosti.

0: Dijalog, razmjena ideja i misli radi poticanja zajedničkoga traženja znanja. To je najdublje značenje svake sveučilišne institucije koja je danas više nego ikada pozvana poticati dijalog oslobođen oštre retorike koja karakterizira sadašnje vrijeme, te biti svjetionik jedinstva i pridonositi širenju mira i sklada među različitim kulturama. Tako je Papa Lav XIV. Opisao ulogu Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu, primivši danas članove Upravnog odbora sveučilišta. Podsjećajući na povijesnu ulogu Vatikana i Rima kao mjesta susreta naroda i kultura, Papa je istaknuo kako su i sveučilišta oduvijek bila povlašteni prostori za zajednički rast kroz studij i istraživanje, u kojima se često rađaju prijateljstva koja nadilaze profesionalnu sferu. Pritom je primijetio: iako nije uvijek lako, sveučilišta moraju stalno raditi kako bi osigurala da i dalje postoje prilike za značajne susrete. To je bitan dio života svake visokoškolske ustanove, jer su naši odnosi s drugima, naši jezici i naše kulture izuzetno važni za to tko smo kao ljudska bića. Akademski susreti prirodno potiču dijalog, jer je težnja za znanjem usko povezana s razmjenom ideja, objasnio je Papa. Kada se ta razmjena odvija u međusobnom poštovanju, svi imaju koristi, učeći iz iskustava i svjedočanstava drugih, čak i onih s kojima se možda ne slažemo, te doprinoseći tako postupnom rušenju barijera nesporazuma i nepovjerenja, napomenuo je te dodao: u tom smislu, u vremenu koje često karakteriziraju nasilje i oštra retorika, članovi vaše raznolike sveučilišne zajednice mogu i dalje biti graditelji istinskoga mira, mira koji je razoružan i razoružavajući, ponizan i ustrajan, radeći za sklad među narodima. Papa je na kraju spomenuo psalme koji govore o Bogu koji objavljuje mir svojemu narodu i potiče svaku osobu da bude njegov instrument u svijetu, počevši od sebe. O tomu je govorio i sveti Augustin, ističući da, kako bi ju pobudio u drugima, upaljena svjetlost sklada treba prije svega gorjeti u srcu onih koji ju svjedoče. Molim se da, obrazujući tvorce mira, sveučilišna zajednica može i dalje biti svjetionik nade i jedinstva u svijetu koji je sve više podijeljen, rekao je na kraju Papa.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Dugogodišnja misionarka u Brazilu, sestra Beatrica Krstačić, prenijela je milosrdnim sestrama Svetog križa u provincijalnoj kući u Đakovu 16. lipnja iskustvo svojega života i rada u Amazoniji. Prije 4 godine vratila se ondje gdje je počela svoj misijski put. Posvjedočila je da djelovanje sestara najvećim dijelom obuhvaća katehezu i osposobljavanje novih kateheta koje tamo nazivaju ministrima. Sestra Beatrica naglasila je koliko je važno najprije se približiti ljudima i pomoći im u njihovim osnovnim potrebama kako bi im se moglo navijestiti Božje kraljevstvo. Tako sestre pomažu siromašnim obiteljima koje žive u vrlo teškim uvjetima. Istaknula je i kako su kuće stanovnika vrlo skromno opremljene te da umjesto kreveta često koriste mreže za spavanje, ne samo u svojim domovima, nego i u brodovima kojima se putuje satima. Milosrdne sestre Svetog križa imale su priliku vidjeti fotografije zajednica koje se okupljaju u pojedinim filijalama, do kojih se uglavnom dolazi čamcem proveći rijekom Amazonom. Na nekim mjestima izgrađene su crkve, dok se drugdje vjernici okupljaju u otvorenim prostorima zbog velike vlage i visokih temperatura. U kišnim razdobljima, kada vodostaj poraste, putovanja postaju gotovo nemoguća, a česti su i prekidi u opskrbi električnom energijom. Tada sestre vrijeme koriste za izradu križeva i slika koje daruju ljudima koje posjećuju, jer u mnogim domovima nema križeva ni slika svetaca. Na taj im način pomažu da osjete Božju blizinu i blizinu blažene djevice Marije, te da svoj pogled češće usmjeravaju prema nebeskim stvarnostima. Sestra Beatrica također izrađuje kolaže u koje uključuje temu susreta i fotografije sudionika, kako bi se oni osjećali važnim dijelom primjerice euharistijskoga slavlja, te dublje razumjeli njegovu poruku. Unatoč teškim uvjetima života, koje je teško i zamisliti, sestra Beatrica ostala je hrabra, vedra, poletna i šaljiva. Bogato iskustvo misionarskog života, koje se temelji na životu s Bogom, snazi vjere i sakramenata, mnogo znači ljudima koji često pozivaju sestre u svoje zajednice. Domaći vjernici i djeca u mjestu gdje sestre žive rado se okupljaju u njihovoj kući. Svaka pomoć dobro je došla, a dragocjena je i ona koja stiže preko misijske centrale iz Hrvatske, prenio je tiskovni ured Đakovačko-Osječke nadbiskupije. U homiliji misnoga slavlja na svetkovinu Svetog Vida 15. lipnja zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša je istaknuo: "Danas slavimo Svetoga Vida, zaštitnika grada Rijeke, te ujedno zaključujemo jubilejsko slavlje 100. obljetnice uspostave Riječke biskupije. U ovome se događaju susreću tri priče: priča jednoga mladića, mučenika prvih stoljeća, priča jednoga grada, ranjavanoga ideologijama i podjelama, i priča crkve koja se po Kristovoj krvi i krvi svojih mučenika uvijek iznova rađa iznutra. Danas nam Bog daje milost da te priče spojimo u jedan zajednički poziv, da se Riječka nadbiskupija prepozna kao zajednica onih koji su sol zemlje i svjetlo svijeta, a Rijeka kao grad hrabrih kršćana koji se ne boje trpjeti za Krista i za istinu", rekao je zagrebački nadbiskup dodavši: "Rijeka koju gradska i povijesna predaja pamti kao riku Svetoga Vida, ne čuva spomen na svoga zaštitnika samo u naslovima i znamenjima, nego u duši puka, u mudrosti starijih koji su vjeru predavali mlađima, u srcima majki koje su djecu učile prvim molitvama, u svijesti svećenika, redovnika i redovnica koji su ostajali uz narod, u ljudima ovoga grada koji su pod teretom života znali podignuti pogled prema Bogu." Propovjednik je primijetio: "Mi nismo započeli ovu priču, ali smo pozvani vjerno je nastaviti. Prije nas bili su pastiri koji su vodili narod, redovničke zajednice koje su molile i služile, vjernici laici koji su na svojim radnim mjestima i u svojim obiteljima s vjerom nosili teret svakodnevice, poznati i nepoznati ljudi koji su ovu nadbiskupiju ugradili žrtvama i odricanjima. Njima dugujemo zahvalnost, ali još više dugujemo im odgovornost da ono što smo primili ne razvodnimo, nego produbimo." Nadbiskup Kutleša je zaključio: "Ovaj grad oblikovan valovima mora, žuljevima težaka, tugama odlazaka i radostima povrataka, treba svjedoke nade koji će nenametljivo kao svjetlo na svjećnjaku pokazivati put istine za kojim čeznu ljudska srca. Treba one koji će, jer su sol zemlje, sačuvati ono što je zdravo, pošteno i plemenito u životu ovoga grada i ove nadbiskupije." Knjiga Tražitelj Boga, ljudska i duhovna priča Ivana Bonifacija Pavletića, autora Patra Aurelija Mocete, u suizdanju Kršćanske sadašnjosti i Družbe sinova bezgriješne, koju je na hrvatski jezik prevela sestra Mirjam Kuštreba, bit će 25. lipnja u 19. sati predstavljena u multimedijalnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Kutini. U knjizi je Bonifacije Pavletić, rođen u Zbjegovači 1864. prikazan kao osoba bliska suvremenom čovjeku, mladić u potrazi za smislom života, suočen s nesigurnostima i samoćom, ali i osoba duboke molitve, vedrine i nesebične ljubavi prema drugima. Njegov život i danas snažno progovara, osobito mladima koji traže autentične uzore i odgovore na temeljna životna pitanja. Uz autora sudjelovat će pater Mariano Paserini kao voditelj programa, te velečasni Ivan Grbešić, prevoditelj i promotor Glasa svetosti sluge Božjega. Pozdravnu riječ u ime kršćanske sadašnjosti uputit će Tihana Pšenko Miloš. U spomen na 10. obljetnicu proglašenja Bonifacija Pavletića slugom Božjim, misno slavlje u crkvi Majke Božje Snježne u 17. sati predvodit će sisački biskup Vlado Košić.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Potrebno je spasiti kršćane istoka od nesigurnosti prouzročene ratom, istaknuo je Papa Leo XIV primivši audijenciju članove Unije dijela za pomoć istočnim crkvama. U vremenima oštre retorike neka sveučilišta potiču dijalog, rekao je pak Papa obraćajući se Upravnom odboru Hebrejskog sveučilišta iz Jeruzalema. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Leo XIV. Uputio novi apel da se razmisli o posljedicama rata i nesigurnosti, te da se one spriječe inteligencijom i odgovornošću, s obzirom na dugoročne tragedije koje uzrokuju pogođenom stanovništvu, donoseći strah i nesigurnost. Neizvjesno zaposlenje, neredovite plaće, neujednačena zdravstvena skrb i privremeno obrazovanje slabe nadu i sprječavaju izgradnju budućnosti, potičući emigraciju brojne naše braće i sestara u vjeri, osobito na Bliskom istoku. Istaknuo je to Papa danas članovima Unije dijela za pomoć istočnim crkvama, primivši ih u audijenciju na kraju njihova godišnjega plenarnog zasjedanja. Osvrćući se u govoru na engleskom jeziku na vođe i djelatnike karitativnih i humanitarnih organizacija, Papa je istaknuo tihu i korisnu službu koju obavljaju, kao i na brojne dobročinitelje koji preko njih namjenjuju sredstva za one kojima je potrebna pomoć. Pritom je istaknuo, ne mogu ne misliti na to koliko se novca u ovom mračnom trenutku povijesti troši na ubijanje koji rasipaju mnogi koji potiču ratove. Dok vi otvarate putove nade, oni zarobljavaju narode u strahu. Dok vi gradite budućnost, oni uništavaju sadašnjost, napomenuo je te dodao. Kako ne misliti na bolan egzodus istočnih kršćana iz njihovih zemalja prouzročeno ratom koji, ponavljam, ne rješava probleme, nego potiče tragedije, tragedije koje su često prepuštene općem zaboravu. Posljedice rata nesigurnost, dodao je Papa, koja i dalje iscrpljuje posebno istočne crkve. Nesigurnost koja guši mogućnosti razvoja i uvijek najviše pogađa najsiromašnije. U zemljama pogođenima sukobima o kojima se ne govori, napomenuje Papa Leo XIV, društva su oslabljena nestabilnošću institucija, prisutnošću naoružanih bandi koje dijele teritorij, ali i političkim sustavom uvjetovanim i često manipuliranim vanjskim čimbenicima i interesima koji ne djeluje slobodno nego se snalazi među bezbroj spletki, tajnih sporazuma i pojedinačnih interesa. Kao rezultat toga, rekao je, u brojnim zemljama vladaju strah i nesigurnost. Zaposlenje je nesigurno, isplate plaća neredovite, zdravstvena skrb, kada uopće postoji, povremena je, a obrazovanje privremeno. Sve je to na štetu običnih ljudi, obitelji, djece i mladih, starijih osoba i bolesnih. Papa je istaknuo da sve to nije rezultat neizbježne sudbine, nego slobodnih izbora, te stoga moralno pripisive odgovornosti. Povijest pokazuje, istaknuo je, kako se spletke nasilja i arogancije, moći i dominacije, nepravedne i beskrupulozne dobiti, okreću ne samo protiv onih koji trpe, nego i protiv onih koji ih slijede. Molimo Isusa, gospodara mira, i potičimo savjesti da budu osjetljive na prezir i da se ponovno probudi poštovanje prema čovjeku i dužan osjećaj uljudnosti. Papa Leo XIV. Od srca zahvalio brojnim donatorima koji se u ime Evanđelja nastavljaju zauzimati za ispravljanje takve nečovječnosti.

0: Dijalog, razmjena ideja i misli radi poticanja zajedničkoga traženja znanja. To je najdublje značenje svake sveučilišne institucije koja je danas više nego ikada pozvana poticati dijalog oslobođen oštre retorike koja karakterizira sadašnje vrijeme, te biti svjetionik jedinstva i pridonositi širenju mira i sklada među različitim kulturama. Tako je Papa Lav XIV. Opisao ulogu Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu, primivši danas članove Upravnog odbora sveučilišta. Podsjećajući na povijesnu ulogu Vatikana i Rima kao mjesta susreta naroda i kultura, Papa je istaknuo kako su i sveučilišta oduvijek bila povlašteni prostori za zajednički rast kroz studij i istraživanje, u kojima se često rađaju prijateljstva koja nadilaze profesionalnu sferu. Pritom je primijetio: iako nije uvijek lako, sveučilišta moraju stalno raditi kako bi osigurala da i dalje postoje prilike za značajne susrete. To je bitan dio života svake visokoškolske ustanove, jer su naši odnosi s drugima, naši jezici i naše kulture izuzetno važni za to tko smo kao ljudska bića. Akademski susreti prirodno potiču dijalog, jer je težnja za znanjem usko povezana s razmjenom ideja, objasnio je Papa. Kada se ta razmjena odvija u međusobnom poštovanju, svi imaju koristi, učeći iz iskustava i svjedočanstava drugih, čak i onih s kojima se možda ne slažemo, te doprinoseći tako postupnom rušenju barijera nesporazuma i nepovjerenja, napomenuo je te dodao: u tom smislu, u vremenu koje često karakteriziraju nasilje i oštra retorika, članovi vaše raznolike sveučilišne zajednice mogu i dalje biti graditelji istinskog mira, mira koji je razoružan i razoružavajući, ponizan i ustrajan, radeći za sklad među narodima. Papa je na kraju spomenuo psalme koji govore o Bogu koji objavljuje mir svojemu narodu i potiče svaku osobu da bude njegov instrument u svijetu, počevši od sebe. O tomu je govorio i sveti Augustin, ističući da, kako bi ju pobudio u drugima, upaljena svjetlost sklada treba prije svega gorjeti u srcu onih koji ju svjedoče. Molim se da, obrazujući tvorce mira, sveučilišna zajednica može i dalje biti svjetionik nade i jedinstva u svijetu koji je sve više podijeljen, rekao je na kraju Papa.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Dugogodišnja misionarka u Brazilu, sestra Beatrica Krstačić, prenijela je milosrdnim sestrama Svetog križa u provincijalnoj kući u Đakovu 16. lipnja iskustvo svojega života i rada u Amazoniji. Prije 4 godine vratila se ondje gdje je počela svoj misijski put. Posvjedočila je da djelovanje sestara najvećim dijelom obuhvaća katehezu i osposobljavanje novih kateheta koje tamo nazivaju ministrima. Sestra Beatrica naglasila je koliko je važno najprije se približiti ljudima i pomoći im u njihovim osnovnim potrebama kako bi im se moglo navijestiti Božje kraljevstvo. Tako sestre pomažu siromašnim obiteljima koje žive u vrlo teškim uvjetima. Istaknula je i kako su kuće stanovnika vrlo skromno opremljene te da umjesto kreveta često koriste mreže za spavanje, ne samo u svojim domovima, nego i u brodovima kojima se putuje satima. Milosrdne sestre Svetog križa imale su priliku vidjeti fotografije zajednica koje se okupljaju u pojedinim filijalama, do kojih se uglavnom dolazi čamcem ploveći rijekom Amazonom. Na nekim mjestima izgrađene su crkve, dok se drugdje vjernici okupljaju u otvorenim prostorima zbog velike vlage i visokih temperatura. U kišnim razdobljima, kada vodostaj poraste, putovanja postaju gotovo nemoguća, a česti su i prekidi u opskrbi električnom energijom. Tada sestre vrijeme koriste za izradu križeva i slika koje daruju ljudima koje posjećuju, jer u mnogim domovima nema križeva ni slika svetaca. Na taj im način pomažu da osjete Božju blizinu i blizinu blažene djevice Marije, te da svoj pogled češće usmjeravaju prema nebeskim stvarnostima. Sestra Beatrica također izrađuje kolaže u koje uključuje temu susreta i fotografije sudionika, kako bi se oni osjećali važnim dijelom primjerice euharistijskog slavlja, te dublje razumjeli njegovu poruku. Unatoč teškim uvjetima života, koje je teško i zamisliti, sestra Beatrica ostala je hrabra, vedra, poletna i šaljiva. Bogato iskustvo misionarskoga života, koje se temelji na životu s Bogom, snazi vjere i sakramenata, mnogo znači ljudima koji često pozivaju sestre u svoje zajednice. Domaći vjernici i djeca u mjestu gdje sestre žive, rado se okupljaju u njihovoj kući. Svaka pomoć dobro je došla, a dragocjena je i ona koja stiže preko misijske centrale iz Hrvatske, prenio je tiskovni ured Đakovačko-Osječke nadbiskupije. U homiliji misnoga slavlja na svetkovinu Svetog Vida 15. lipnja zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša je istaknuo: "Danas slavimo Svetoga Vida, zaštitnika grada Rijeke, te ujedno zaključujemo jubilejsko slavlje 100. obljetnice uspostave Riječke biskupije. U ovome se događaju susreću tri priče: priča jednoga mladića, mučenika prvih stoljeća, priča jednoga grada, ranjavanoga ideologijama i podjelama, i priča crkve koja se po Kristovoj krvi i krvi svojih mučenika uvijek iznova rađa iznutra. Danas nam Bog daje milost da te priče spojimo u jedan zajednički poziv, da se Riječka nadbiskupija prepozna kao zajednica onih koji su sol zemlje i svjetlo svijeta, a Rijeka kao grad hrabrih kršćana koji se ne boje trpjeti za Krista i za istinu", rekao je zagrebački nadbiskup dodavši: "Rijeka koju gradska i povijesna predaja pamti kao riku Svetoga Vida, ne čuva spomen na svoga zaštitnika samo u naslovima i znamenjima, nego u duši puka, u mudrosti starijih koji su vjeru predavali mlađima, u srcima majki koje su djecu učile prvim molitvama, u svijesti svećenika, redovnika i redovnica koji su ostajali uz narod, u ljudima ovoga grada koji su pod teretom života znali podignuti pogled prema Bogu." Propovjednik je primijetio: "Mi nismo započeli ovu priču, ali smo pozvani vjerno je nastaviti. Prije nas bili su pastiri koji su vodili narod, redovničke zajednice koje su molile i služile, vjernici laici koji su na svojim radnim mjestima i u svojim obiteljima s vjerom nosili teret svakodnevice, poznati i nepoznati ljudi koji su ovu nadbiskupiju ugradili žrtvama i odricanjima. Njima dugujemo zahvalnost, ali još više dugujemo im odgovornost da ono što smo primili ne razvodnimo, nego produbimo." Nadbiskup Kutleša je zaključio: "Ovaj grad oblikovan valovima mora, žuljevima težaka, tugama odlazaka i radostima povrataka, treba svjedoke nade koji će nenametljivo kao svjetlo na svjećnjaku pokazivati put istine za kojim čeznu ljudska srca. Treba one koji će, jer su sol zemlje, sačuvati ono što je zdravo, pošteno i plemenito u životu ovoga grada i ove nadbiskupije." Knjiga Tražitelj Boga, ljudska i duhovna priča Ivana Bonifacija Pavletića, autora Patra Aurelija Mocete, u suizdanju Kršćanske sadašnjosti i Družbe sinova bezgriješne, koju je na hrvatski jezik prevela sestra Mirjam Puštreba, bit će 25. lipnja u 19. sati predstavljena u multimedijalnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Kutini. U knjizi je Bonifacije Pavletić, rođen u Zbjegovači 1864. prikazan kao osoba bliska suvremenom čovjeku, mladić u potrazi za smislom života, suočen s nesigurnostima i samoćom, ali i osoba duboke molitve, vedrine i nesebične ljubavi prema drugima. Njegov život i danas snažno progovara, osobito mladima koji traže autentične uzore i odgovore na temeljna životna pitanja. Uz autora sudjelovat će pater Mariano Paserini kao voditelj programa, te velečasni Ivan Grbešić, prevoditelj i promotor Glasa svetosti sluge Božjega. Pozdravnu riječ u ime kršćanske sadašnjosti uputit će Tihana Pšenko Miloš. U spomen na 10. obljetnicu proglašenja Bonifacija Pavletića slugom Božim, misno slavlje u crkvi Majke Božje Snježne u 17. sati predvodit će sisački biskup Vlado Košić.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.